Austrijská vláda predstavila si plán dotácií na sledujúci riek na podporu rekonštrukcií, ktorých cieľom je dosiahnutý šporenia tepelné i energetičné. V nedeľu ohlosila, že na to na riek 2027 vydeluje 500 miliónov eur, informuje o tým agentúra DPA. Pokiaľ ešte v lete vláda Austrii plánovala na subvencii na rekonštrukcii systém ohrievania budov v sledujúcim roce daty 181 miliónov eur, teper rechtuje na toto krok daty 321 miliónov eur. O dotácii na vlminnú kotli bude môcť podávať žiadosti od 2. novembra. K dispozícii na to bude ďalších 179 miliónov eur. Pritrmujeme budovania, zabezpečujeme roboči misia i tvorenia regionálnych cinnostej a pritrmujeme obestia pre modernizácii ich domiv i podnemaniu ich energetičnej efektivity po vypojazaniu s dotačným programom Austrijskej federálnej kancelár Christian Stoker. Na to trik austrijská vláda na dotácii na rekonstrukcii s cieľom dosiahnutým energetičné šporenia vydelila 360 miliónov eur. Toto financie ale boli už v polovine roka vyčerpané, čo značí, že toto interes je o mnoho väčšej. Teper, jak sme by si dovali, by to malo byť až 500 miliónov eur, dovedno to značiť o 140 miliónov eur vece, jak v tým 2026 roci. Takže malo by byť vece ľudé alebo vece projekty zabezpečených čerez toto subvencii, ktoré chce austrijská vláda daty na tak projekt, ktoré majú šporiti energetičnú energiu a zväčšovať tom energetičnú efektivnosť budovu.

Ispánska polícia v nedeľu rozpustila posledný väčší tábor migrantov v ispánskej severoafrickej exklave Ceuta. Toto exklavu má je jak raz zaotra už navštíviť ispánska kráľovská pára. Ohlasilo to ministerstvo vnútrišných správ v Madridi. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Do Ceuta prešlo koncom júla vece k 72 tisíc nelegálnych migrantov z Maroka. Chod väčšina z nich vrnula už po takýchto dňach. Tisíci ďalších migrantov v ispanskej exklavy zistali do teper, prečím spliať na uliciach alebo na plážach. Stovka migrantov vlastne osoby zrobili tábor v provizorných takých pretulkách na promenade El Guano, kde v nedeľu ráno prešla policia za podporu vojakov. Migranti naložili do autobusy i odvezli do takých centrov tri prenemania, ako to podľa AFP, vtekli do nedalekých veršky hor. Medzičasom promenadu i pláž počali priatati pre tú navštívou. Ispanský kráľ Filip i kráľovná Letícia

Nasze dnešné korzo je na svojom kinci, rečom všetkom šumnej denzi, stante vierna, Radio LMFM. My sa čujeme až v sredu, potom znova v korzi. Prošetce s vami, Petr Medviť.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli kam si

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

0: Teraz by som rád privítal Peťa Čuláka, ktorý vám povie niečo o vzniku a histórii združenia, ako vznikalo a ako ste sa k tomu dopracovali. Tak Peťo, je to tvoje.
1: Ďakujem. Takže, každý zažije svojich 15 minút slávy, povedal Andy Warhol, takže ja ich mám teraz na pódiu. Pred 15 rokmi sme sa stretli, takáto partia, ktorý to vykopol Peťo Derco. A bolo to v roku 2010 také prvé striča. A ešte vtedy netušil, že kto tam príde. A zrazu tam prišlo celkom dosť ľudí. Hej, tu vidíte Miša Feča. Mišo, je niekde. Čau Mišo. Milánko to určite bude na ďalších fotkách. A vtedy videl, že to dáva zmysel, že tí ľudia, čo sú Rusnáci, žijú tu v Prahe a chcú sa stretávať. A tak vykopol ďalšie striča a už sme si tam pozvali aj osobnosť, ne? Fedora Vica, že by sme to mali takto pokrstené. Vidíte, že tu hneď sme ako to aj zapíjali. Fedor Vico to je komedián, ten tam robil srandy, zabával nás. A vtedy si vlastne Peťo uvedomil, že poďme tomu dať nejakú formu zábavy. Hej? Tak sme urobili prvú rusínsku zábavu, kde prvý listok stal 200 korún a bolo v tom jedlo, večera, pripítok a to bola. Celkom super. A prišlo nám 200 ľudí. A tu na tejto fotke by som chcel vlastne ukázať to, vďaka tomu, vďaka týmto šiestým chlapcom to vzniklo. Vidíte iba piatich, ja som ten šiestý, ja som tu fotil. No a Milanko je tu, Milan robil nám DJ-a. Hej. Maťo Veličko, on folklorista, on spieval, určite ho poznáte. Peťo nás slyším, Peťo hral na našich plesoch, čiže on mal na starosti hudbu. Peťo Derco, on to celé zorganizoval, on to celé vymyslel, on bol ajťak a vlastne podchytil Facebook a začal to organizovať, tie všetky stretnutia. A Mišo Peč, on už tedy študoval Karlovú univerzitu, takže on priniesol chlapcov, ja dievčatá a urobili sme super zabavu. A potom, keď sme videli, že tá zabava ide skvelo, tak sme si povedali, poďme to urobiť oficiálne. A vlastne v novembri 2011 sme sa stretli 16 ľudia a založili sme Rusini.cz. Vtedy Peťa Derca, manželka, nám vytvorila logo a dodnes ho používame. A takto postupne sme sa stretávali, boli rôzne prednášky, to boli začiatky, dokument Naše rusínske tradície nám nedovolia zabudnúť, vlastne od Buňaka. Potom sme mali prvý ako ples, ale už to bola ako druhá zábava, takže tam sme veľmi si neboli istí, ako to nazvať. Nazvali sme to druhý rusínsky ples a od vtedy vlastne pokračujeme všetkými plesami. Niekedy sme ho volali rusínsky ľudový ples alebo rusínsky ples. Vidíte, že tam nám prišli zahrať čarvanci, mali sme aj harmonikára, zdražili sme listok dvojnásobne, z 200 sme išli na 400 korún, lebo sme videli, že nie je to možné utiahnuť. A už sme tu fungovali ako nezisková organizácia. Už sme to nerobili ako súkromné osoby. Mali sme to na Prahe 13 v kultúrnom dome Mlejn. A potom sme začali rôzne prednášky. Toto bolo premietanie fotografa Ivana Marka, kde ukazoval fotky z kostolíkov na východnom Slovensku. A tak sme urobili ďalej druhú grilovačku. Prvú grilovačku som preskočil omylom. Ale tú druhú grilovačku, tu vidíte, že to sme sa zišli na takom zámečku a opäť sa tu zišli tí zakladatelia, to som ja, toto je Peťa Naslyšina manželka, Martin Veličko, Peťo Derco so synom, Peťová manželka, Mišo, Peťo Naslyšin, toto je Martin Feč, áno, taký mladý, no. A tu sme sa stretli, opekali sme pacátko, super akcia. A potom zase sme si pozvali už Fedora Vica a ten sa len čudoval, že čo my sme vlastne za tie 2 roky dokázali, hej? Krásne tu vystavili sme všetky jeho karikatúry. Väčšinou sme všetky tieto veci robili v Dome národnostných menšín. Vystavili sme karikatúry, on to odprezentoval. On je ako karikaturista, píše to po rusínsky, je Rusín, je veľmi populárny na východnom Slovensku. Potom prišla Anna Drevianiková, skvelá žena, rozprávala nám, ako kedysi dievčatá, keď chceli prilákať chlapov, tak že si dávali nejaké papieriky pod vankúš a proste skúšali ploty, že kto mal silnejší plot. Veľmi zaujímavé tie rusínske tradície. A vtedy vlastne tam spievala Dominika Sakmárová a Miška, veľmi tiež ako pekný program. A tak sme postupovali ďalej. Boli sme na krste CDčka pani Svetlány Kalúskovej a zase ples. Tretí ples, rok 2013, zase skvelá akcia. Prišlo zase 200-250 ľudí. Proste zistili sme, že je o to taký veľký záujem, že musíme robiť ešte ďalšie akcie mimo toho plesu. Tak sme začali robiť Maja lesy, čiže majové akcie, katarínske zábavy a do toho ešte tiež opäť vernisáž fotografky Jasminskej, myslím, že Ivana Jasminská, a tie sme sa tu stretli v Dome národnostných menšín. Odprezentovali sme fotky, tie fotky boli ohľadom Rusínov a ako teda žijú. A potom v maji 2013, myslím, že to bola Maťa Velička iniciatíva, tak prišli vystúpenie speváckej skupiny Rosa z východu sem do Domu národnostných menšín. Prvýkrát sme sa tu takto odprezentovali ako Rusíni na muzejnej noci, že ukázali sme, aké sú naše tradície, čo vlastne robíme za aktivity. Veľmi pekný deň. A opäť grilovačka, tak jak to má byť. Stretli sme sa, zaspievali sme si, opäť skvelá akcia. Peťo nás tyším zobral harmoniku, mali sme gitáru, paráda. Potom sme si pozvali Jozefa Keselicu. Jozef Keselica nám vystupoval na prvej zábave, ktorú sme mali, a tak prišiel tu odprezentovať, mal prednášku o Andy Warholovi, tiež veľmi pekné. Opäť tu v Dome národnostných menšín a bola to podarená akcia. Čiže okrem týchto akcií, ktoré vlastne sú plesy, zábava, tak sme začali organizovať aj takéto rôzne prednášky, aby ľudia získali povedomie, o čom sú tí Rusíni, čo vlastne znamenajú, kto sme, skadiaľ prichádzame. Takže tu už, ako hovorím, bol taký záujem o to, že sme začali robiť tie katarínske zábavy. No opäť vystúpenie Topar, to bolo nejaké cerkvi. Áno. Keď chceš, tani môžeš mi prísť pomôcť, pospomínať. A to je asi všetko. Miško, môžeme pokračovať ďalej.

stoličné hodinky. Ďakujem za vystúpenie a môžeme ešte pokračovať ďalej. Takže rok 2014 bol pre nás zlomový. Peťo Dercov sa snažil tak viac stiahovať do úzadia, aby to, tá organizácia fungovala bez neho a začal preberať žezlo Maťo Veličko. Čiže prešli sme z takej teoretickej nôty, kde sme skôr sa rozprávali o tom, kto sú Rusini, kde žijú a tak, sme prešli do toho folklórneho, lebo Maťo bol oveľa viac folklórne orientovaný. A vidíte, že štvrtý rusínsky ples bol oveľa taký viac dynamickejší, oveľa viac ľudovejší. Na fotkách je vidno aj Roberto, ten je dneska známy. Založil sa pravidelný klub ľudovej piesne a to tuším, že bolo jeden z prezvestí Kantáru. Hej. No a čiže mali sme oveľa viac takých zábav, vidíte tu už je majová zábava v roku 2014. Potom Maťo pozval Ruteniu sem, to sú molodí Rusíni, ktorí žijú v Bratislavy a prišli sem vystupovať do Prahy. Takže potom sme mali vystúpenie Anky Poračovej, veľmi krásne, v septembri 2014. Potom sme vlastne rozbehli Rusini o nás s vami. Prvé to bolo v Liberci, to pod záštitkou Tani. A potom sme mali aj v Prahe to isté. Veľmi pekné. A prišla tam pani Dereveň Janíková odprezentovať tiež. Čiže mali sme takých stálych hostí, ktorí sa tu radi vracali a vlastne vzdelávali nás ďalej. A rok 2015, ďalší, piatý ľudový ples, tiež bol prekrásny. V máji 2015 to bolo vystúpenie Márie Macaškovej, úžasná žena, veľmi pekne. A zase ďalšia akcia, a to bol Maja Ales, rusínska zábava v máji 2015. Potom muzejná noc, sme zase už prešli na, to už boli niektoré veci, ktoré sa opakovali každý rok, čiže muzejná noc, rôzne prednášky a grilovačka alebo víkendová chata, kde sme sa stretli ako Rusini. 2016 zase ples, vidíte, že tie plesy sú niečo, na čo my ako fungujeme a staviame, ale okrem toho plesu máme aj iné aktivity. Takže takéto členské posedenie spolku, už vidíte Maťa, ten už vlastne, a už tu vlastne začal vznikať Kantár vo Vedkom. A ďalšia muzejná noc, začali sa organizovať také rusínske dieťačie centrum v Praze, to bolo v septembri 2016, potom tie deti aj vystupovali neskôr. Rusínsky ples, opäť 7. Rusínsky ples 2017, tiež to bola skvelá akcia. Spevácka skupina Poliana z Jaria Biny, tu je tiež niekde pani Derevianíková, nie táto. Takže prišla, vystupovala. A rusínska zábava, opäť májová rusínska zábava v roku 2017. Tu bolo aj vystúpenie detí z rusínskeho centra v decembri 2017. A oslava nového roku 2018. A takto sme zase prešli do ďalšieho roka. Ďalší ples 2018. Krásny ples, veľký. Myslím, že to bol v Radio Palace, veľké priestory. Ten rok 2019 a 2018 boli jedné z tých najväčších plesov, ktoré sme mali. Mali sme tam cez 300 ľudí. A tu sme išli na výlet na Moravu v 2018. Vystúpenie na Staromestskom námestí skupiny Kantár a možno ja už to nechám tak, tam vlastne o tom Kantári už bude viac Miško rozprávať.

0: zoznamíme o tom, jak vznikal kantár, ale keďže to nie je až také zaujímavé, jak to spívanie a hranie, takže budeme snažiť to co najrychlejšie zrobiť.
1: Ináč dostal domácu úlohu, že budem sa na to pripravil a vás nemám čas.
0: Hej, ja jem to robil včera. Ale Nino.
1: Nebudu hvaliť tivko, asi dneska vlastne máme za to, že keď je 10. výročie, tak
0: nie, to
1: spievame spolu už 10 rokov.
0: Vidíš, že je to neoficiálne výstupie. To už sme len uvažovali o tom, že by sme mohli byť kantár. A na ďalšom slajde, keď to Peťo prepne, tu už sme byli kantár. Taký moločer, ale...
1: No, inakšie to bolo tak. Maťo Veličkoňa oslovil, dúmam, že to bol tretí ročník Rusínskoho plesu. S Maťom sme sa znali za to, že Vin bol zo Snin, ja z Humenoho, dakoli sme spolu spívali a tak dále. Tak to tretí ročník, na tretí ročník Rusínskoho plesu oslovil vlastne mene, či táto mi neprejde za hostia na tretí Rusínsky ples. Hovorím, OK, tam sme sa dajak tak dali dohromady. No a prešla myšlienka za to, že Maťo veľký humenského tria
0: fanúšik
1: chodil spívať spívank humenského tria, hovorí, dobrý, poďme na to. No ale sme dvojo, na trio je potreba šiť ako zohnatý, takže s Maťom sme začali tvoj hlas, je pravdou, ale nemali sme žiadny doprovod, tož. Takže to bolo také, že sme hľadali jak doprovod, tak tretí holos. S tým, že sme sa stretli, Miško...
0: Pamiatam na koncerti Marky Mačoškovoj, ktoré vám tu Petro ukazoval. Tam som ju pamiatam presne v týchto priestoroch, sme špívali. A potom vedľa, kde bude after party, tam sme tiež mali pre ten after party. A tam sme spívali, som ju pamiatam, čomu zrejme, že co podaj, ja neviem, či Ačia to chrža, alebo Rosterosti Čerem synov, tu sme vedľa Jaraša postavili, nepoznal im ho išti. Vtedy im bol taký šťastný, teraz už menej, ale... ale prišlo za mnou, že slúchaj mňa, dobrý, spíváš, či bez nechýl s nami, že také...
1: Kto za tom?
0: To za mnou je spíšlo.
1: No, za tom.
0: Že či viem, nechcel sa kudým pridať, že hľadajú tretieho do spívu, že chcú založiť to také... Trio spívacké a ja taký ešte vtedy študoval druhý ročný vysokej školy, samozrejme, že keď sa bude človek len tak študovatý, že jasný, že idem s vami. Tak tie skúšky zo začiatku vyzerali vecej povídania a píva jak spívania.
1: Ale naopak, pozor, Miško, spíváčok výbornej. Je pravdou, že s Maťom sme už mali takto nacvičené a Miško do toho rybnička skočil úplne fakt luxusne. To sme si tak sili všetko troje, že my sme sa stretávali, pamätám, každej četvier sme sa stretávali dlho roku sme sa stretávali. Otec nám upravoval písni za to, že humenské trio malo náročnejšiu verziu, tak hovoríte, otec, ja mám zdrobu, že dáš to také jemnejšie. Takže nám zrobil také variant pro nás. No a sme cvičili každý četvier s tým, že jedno úsmevné, no úsmevné. Ono to tak, nie je sranda spívať tretí holos, za to, že tretí holos je fakt ťažký. A Maťo Veličko, ktorý spíval tot tretí holos, tak mi len chodil a brunkal. No a hovorí, chlapci, sluchajte, nahrajte mi tretí holos a ja sobie budu doma cvičiť. Tak vím sobie kúpil tot...
0: Diktafón.
1: Diktafónik, hej, malý diktafónik. No a pak začal sobie nahrávať tot tretí holos a hovorí, že juj, tak sluchajte, tak ja doma furt brunkám a ja sobi dám sluchátka, položím sobi toto na kuchynskú linku a doma brunkám a už mi priateľka hovorí, to normálne, furt medvedi robíš. Ale ona neznala, že ja mám sluchátka tu a toto. Takže ono to také usmevné, ale nie je to sranda spívatý tretí holos. A my sme sa s Miškou porozumiali z neho, že Brunkáčik Brešov a Brunkáčik. Ale je pravdou, že takto ušperkoval a Maťo spíval to ťažký tretí holos. Fakt výborný.
0: A že by sme nezabili, tak z toho len takého cvičenia a popíjania v kancelárii sme to dostali vonka, až keď ku nám Peter Holotňák pridal za kordónom, ktorý tiež ku nám zapadol svojou povahou barc dobre a je veľa usmievných zažitkov, ktoré sa tu nemôžu spomínať ani, ak sme dopadli na doktorých Janoškovi Dukatov a tak. Ale tým, že sme pôsobili takým štýlom dlhé roky, tak by sobie aj veľmi blízky vzťah vypestovali. A potom kolo roku, neviem, 2020, je odchádzal do Bratislavy, Peťo?
1: 25 bola fotka.
0: Myslím, že 2020 sme to tak, že Petro sa odsťahoval do Bratislavy, Maťo pomaly odchádzal do Sabinova. Tu už 5. výročie sme cez COVID oslavili len tak a kapela, cez internet. Ale potom, no už to bolo také, že keď sme mali ešte také akcie, však samozrejme, že nás ešte volali, či už to bolo tu do národnostných menšin, alebo na nejaké setkanie ľudových muzik. Toto je tiež veľmi fotka, ktorý som sa vyjadril, keď sme s Jarom nahrávali pre Slovenský inštitút vo Varšave také pesničky.
1: Prebažte, že je otočené, ale toto fotku nič utýpi. Prvý raz.
0: Bolo akože, natočili sme vtedy asi, ja neznám, počas celého večera, neviem, 10 videí. A my sme sobie s Jarom mysleli, že sme to parádne zašpívali. A keď som to na druhý deň slúchal, tak to perše bolo dobré. A potom, jak sme, jak to tá fráška akože šamiňala, tak tie videá boli čím dále tým horšie. A mali mi z domu, neviem, nakoniec domu nešiel, no, od jara. No a tu sú potom také fotky z nožov obdobia, keď už sme tu sme špívali s vašom patejdlom na oslavy Slovenského domu, ale
1: vašom... Nie, vašom patejdlom s nami.
0: Aha, sorry, vašom s nami spíval. A už postupne sme začali tvoriť také novšiu verziu kantáru, ktoré fotky už potom tu ďalej vytiaľo, ktoré už sme dneska tu videli, to už vidíte, že Tono Perš raz tu napísal.
1: Tu sme spívali znielku na to...
0: Ktorá bola znielka, to bola Vysinská hymna. Sme nahrávali Vysinskú hymnu. Nie,
1: chodí povisti na to seriál Sľub.
0: Aha, nie, dať sa inakšie. Čiže vlastne teraz už spôsobíme v novšom prevedeniu, ktoré ste už tu dneska tiež videli a ešte raz uvidíte. A samozrejme, že Jaro s Peťom, keď môžu, tak všetci ráde za nami prídu zašpívatí, vystupovatí. Tiež akože skúška na dnešné vystúpenia bola taká, že sme sa stretli tu jednu, dva raz sme sa to zašpívali, až možno to je aj čutý. A išli sme na priamo, čo v podstate o chvíľu zase uvidíte. Myslím, že Peťo, keď už to priklika, že už tam veľa fotno, a tu je náš najnovší muzikant
1: tak,
0: z Plesu, čiže...
1: Je člen z kantáru, ktorý neželen neznať trimaty husly, ale ani hraty.
0: A tak uvidíme, či zná aspoň špivaty, čo už o chvíľu, keď poprosím Peťa, že by dvihol harmoniu. Tak to bolo také rýchle, 10 rokov kantáru, 10
1: a
0: pol, keď to
1: znamená. A je pravdou, že tých 10 rokov bolo krásnych. Mali sme hromadu vstupliň, môžu vyťahnuť najkrajšie, kde sme chodili na Janošikov Dukáto do Rožňova pod Radhoštem. Tak človek, keď prejde na takej folklórnej festival, víkendovej folklórnej festival, tak v dnešní doby odložitý telefón v piatnicu po obidi a zjatý ho až nedeľu po obidi, to je proste nádhera. Tam proste je to hromada ľudí, ktorí vás stretnúť, ktorí vás ponúknúť, ktorí sa na vás usmívať a v to vidíte, že to je proste to srdce a toto je. Toto je to, čom to treba robiť. Ďakujeme. Asi tak.

Olšavici, což je na Spíšu, a že sme na tom Spíšu, už nad tými, či ostali, tak prídu dievčatá z veľkoho lipníku a budete čupiť business z veľkoho lipníku.

Ďakujem, chcem vás pozdraviť, lebo ste povisté, že sa postavili, všetko pošpovali, ale nič nám nepovedia. Ďakujeme vás krásne všetkom, čo nás tu pozvali. Majke, ako čo môj, neznamné je, ale ona je naša rodačka z Lipníka a ahoj Maji. Vďaka tobi môžeme tu byť, samozrejme aj vďaka Miškovi a vďaka všetkom, čo nás proste teda pozvali na túto krásnu akciu. Ale my sa chceme poďakovať aj našej muzike a za to, že takú dlhú drogu sme tu museli proste prejti, ale sme tu bez rady. A dokonca sme prinesli aj zakručaný k zvýšavici, takže to si zaslúžil potlesk, ale najpešší našej muzike.

Ja jem taký šťastlivý človek, že jem dostala taký prekrásny dar od Pána Boha, a to je ten holos, že môžu radosť rozdávať ľuďom, mene to bar stišet. No a ne som dokoli budú spívať, ale ja ešte raz chcem všetkým poďakovať tým, ktorí spívajú so mnou, a prosím, spívajte i na ďalšie. Majte sa krásne.

Poprajam vam všetkým, kocíš sluchače, Vemkovské radio, Vem FM, v útrobne ze Vúžice, ze Serbskej Vúžice, my sme Serbia, jedna národná menšina, ktorá bydlí v okolo Budišina a Kočebusa. A ja vám přeju všetko najlepšie, nech sa vám jule na našim kulvatým svete jara dere ľubí. Rečak vám je Tomáš Nauka z Budišina.